0: Fan är man färgt då.
1: Fan är man fan.
0: Vad är min rutin CH?
1: 2202.
2: All right, Emil, Sky Control, we are clear returning.
1: 2202.